0: תודה, זה המיקרופון של אורן.
1: זה המיקרופון של גלעד. תודה יורם על הטקסט גם.
0: קיבל תודה.

וחמדו השיר והרש, ותזכו לגאולה. יום שבת אם תשמעו, לילה לילה לילה, והייתם לסגולה, לילה לילה לילה, שש

אקרא לשבת והשינה משובחת קדת נפש משיבה בכן נפשי לך ארגה לילה לילה לילה ולנוח מחיבת לילה לילה לילה ראשושנים סוגת לילה לילה לילה לילה

מלכיה, עד מלכה מלך מלכיה. עובד יבוטח ותימיה, ששפר קדמך לאחוויה. איי איי איי, עובד גבוטח ותימיה, ששפר קדמך לאחוויה.

מלכה, מלך מלכיה. עובד גבותך ותימיה, שפר קדמך לאחוויה. היי היי היי, עובד גבותך ותימיה, שפר קדמך לאחוויה. אלו

מלמה היה, אדו מלכה, מלך מלכיה. עובד גבורתך ותימיה, ששפר קדמך לאחמיה. איי איי איי, עובד גבורתך ותימיה, ששפר קדמך לאחמיה. למקדש הכתוב ולקודש קודשי, למקדש הכתוב ולקודש קודשי.

0: שלום חברים, אנחנו נתחיל ללמוד היום סדרה שנמשיך.
1: Hola amigos. El día de hoy vamos a comenzar a estudiar

0: tener como una vela muy pequeña, porque si nosotros lo implementamos en la decena, entonces nuestros esfuerzos de estar más juntos,
1: כן, שיעור מדהים. איזה ארגז חול הוא עשה לנו.
0: Sí, ha sido una lección maravillosa.
1: יכול להיות חול טוב אני.
0: Ha preparado para nosotros.
1: אבל אם אנחנו מקשיבים למקובלים, בשביל מה הוא עשה לנו?
0: Puede ser esta caja pequeña. Y eso si uno escucha a los cabalistas. ¿Qué tanto?
1: בכוח שלו.
2: כן, מה ניקח למימוש בעשירייה? רב נתן את...
0: Sí, decíamos...
2: מהסדרה אחרה, אנחנו צריכים להפס איך לשדוד ממנו ולהתקדם בקדושה. כן, ככה הוא הציע לנו. כן, הוא אומר שהרב מסביר שזה הכלי. הכלי שלי, ככה אתה בונה את הכלי, אתה לוקח מהסדרה אחרה, ועל מנת להשפיע, אתה מכניס לקדושה.
0: Y uno encuentra en la Sitra Agra
3: Boaz Ben New York כתב לנו הבנתי שצריך לגנוב מהקליפה לקדושה כלומר להעביר אותה מרשות לרשות
0: y se mencionó sobre este robar de la Tumá y la transferirlo a la Kedushá y solo puede hacerse mediante recibir fuerzas del grupo porque la Klipá brilla ante lo lejos a pesar de que no hay nada. Sí. Es unos momentos de agradecimiento ante ese acortarlo. Como se menciona, que algunas veces olvidamos en nuestra, lo que nos hace falta en nuestra vida de una manera muy intensa. Y toda la Kabbalah, el regalo. Continuamos a la siguiente parte de la lección, canción.

0: ואני אוסיף דוגמה ששמעתי מהרב, גשמית כזאת. עצמותו זה נמשל כמו לחשמל, שאני לא יכול עכשיו להרגיש את החשמל עצמו. זאת אומרת, אני יכול להרגיש מה שהוא עושה לי, או אני יכול לראות מה הוא עושה עכשיו לפלורסנט הזה מעליי, או מה הוא עושה לגוף חי.
1: כאילו כסר קריאדור על הלוף פלורסנט, על כל שאין סינטו קלו פרנויס, אל...
2: כן, האמת דוגמה יפה, גם אני חשבתי על זה, ואפשר גם להגיד בצורה פשוטה שהוא המקור, והאור בעצם, עצמותו זה המקור, והאור זה התגובה שלו לרצון, שהוא בעצם זה שמפעיל את הריאקציה הזאת מהמקור שהוא מלא, ורק מחכה לצורך הזה, ואז האור הוא יוצא למילוי.
3: ההבדל בין
1: ההיא אמפייסה אל שינה או אל הלוס.
3: עצמותו זה שפע אינסוף, זה כל הביטוי
1: עצמותו
3: שפע אפשר יהיה. האור שיוצא
1: מפה איך לאבונדנציה אינסוף ללוס כסלה לעצמותו כמו אמפייסה קומפלמנטר אל דסאו רסיביר. נוסדות קונטינואמוס אמיגוס. Ahora vamos a tomar otra frase más del Rav, de la clase. Vamos a tratar de ayudar a cada uno a entender qué es lo que dice el Rav. Fragmento número 3, escuchamos el Rav así. Lo que nosotros sentimos, todo nuestro cosmos inanimado, vegetal, animal, hablante de nuestro mundo, y en los mundos espirituales, los ángeles, serafines, demonios, espíritus, no importa qué. Son todo eso son fenómenos dentro del deseo de recibir únicamente. Y también el Creador es un fenómeno dentro del deseo de recibir. Entonces, si nosotros queremos revelar este fenómeno, vamos a ayudar uno al otro a aferrarnos de las palabras del Rav. Taller 5 minutos, ayudemos uno al otro a entender la frase que todos son fenómenos dentro del deseo de recibir y también el Creador es un fenómeno dentro del deseo de recibir. Ayudemos uno al otro a entender. 5 minutos. Los cabalistas nos escriben en un lenguaje que está construido sobre esa reacción con la luz. La percepción de nuestra realidad ocurre mediante nuestra resistencia. Continúa.
4: כן, רב מסביר לנו ש כל מה שאנחנו מרגישים
1: רב, nos explica que todo lo que nosotros sentimos la música, los ruidos, todo
4: כן, מחוץ לנו, אבל זה בתוכנו
1: están fuera nuestro pero dentro nuestro, por dentro tenemos que corregirnos, preparar el kli del cual ascendemos en ahab. De repente descubrimos que todo lo que hay por dentro que no, a nosotros nos parece afuera, nosotros solamente lo revelamos por dentro. La medida que estamos predispuestos hacia la meta, la meta más quiere revelarse, todo se abre. Entonces que tratemos en eso, que queramos eso. Y gracias al Creador tendremos éxito. El asunto del deseo que lo recibimos como algo que se sobreentiende contiene todo, es como los peces. Un pez le dice al otro, ¿cómo está el agua? Y el otro le dice, ¿qué agua? O sea,

0: חברים, אנחנו בהכנה לשיעור, מבררים את השאלות.
1: Ahora para que el Creador se revele.
0: שהבורא יתגלה.

0: régions, monsieur. Romain, Malcou, Jonathan, Mengouri, Inigret, Ratson, Le Kabel, Almenat, Le Kabel. נכנס לבחינת כלים להשפעה.
1: הוא אמר שאחרי קטע השנייה, לפני שאתה, הוא רוצה לעשות איזה
0: סיסור להכנה.
1: חקבי עולמי, ואז זה אומר שזה חוזר עלינו, ואז אתה
2: תוקיע את זה. נסתכל על המסע.
1: בואו
3: נעשה כל אחד פיסה.
4: Да я буду.